0: seba sa di fe
1: metse fe le bitso la le tsama fa rana ngwana ya na ga mata
0: ha seba sa di fe
1: la ba teng ba ba ka sala ma na ba ba
0: ye hona le bana ba le shanu ene ba le ba ho ne langa nga e ba pala mehlaena
1: ba sala ma na ba ba
0: ire ba tla ke ka le lena na o ka ene ha isu ramatla ha se ba sa di fela ba le shane hona le bana ba le shane go uetse mo mamedi ba le baholo ba be ba le le shane o a u bitse motho a le shane a u bitse le kotle a tlo bua ka le shane a le shane o feta batho bohle a se ba sa di fela ikona a se ba sa di fela e una le bontate ba le shano mo wa medi ba le shano aba le ba le gona witsembe ke ftile a ina ke tsama ga ina pina hona le bana ba le shano u tlo maketse mo mamedi u tlo maketse a o yetso go le shano yena le le shano shano shano shano shano shano u tlo maketse go na ya le motho yena o ntse a reng yena ele ntate a moholo ntate a moholo a le le shano
2: mosebetsing lapeng se palangweng o sa tsotelle gore o hokae lesedi FM lena le wena re qhuba bosiu go lesedi FM
0: nna le wena re gona motho re a qhuba bosiu ona mamedi dumela tle nna ka lebitso ke tsholo le o ka oke o tswile ka pina eno he ntswakana ntswakana ga se basadi fela ba leshano le banna ba teng ba leshano o bo ipotse ana motho yo o ipotse hai le be le letsetsane le mam le ge batho ba modimo le ntse le na batho ba leshano ka ntle o mogana Jesu a ba tlo bua ka leshano motho ya leshano a re tsholo a tseba mamangwe leshano o maka le fela go jo utlwa ke jwetswa ke mang ga ke le utlweng go na ke jwetswa ke mang go batho ba leshano ga ke le utlweng e tla utlweng